twee pile roof 'n bank. Iewes skielik loop daar 'n vibrator in. Die een piel sê vir die ander piel: "O, fok, dis Robocop."